Ọtúnba Abẹ́wájí Adékúnlé lorúkọ tèmi. Ìwé ayé lètò yìí kìí sì ń ṣètò ìwé ayé lásán. Kìí ṣe ètò ìwé ayé tá à ń ronú sí pé kí la fẹ́ sọ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí èèyàn bíi tiyín bíi tèmi làá máa ń sọ lórí ètò yìí. Ẹ jẹ́ ń dókè lọ́hùn-ún.